Tari nga chi dubi mi Canberra nalu shudu mi dusu nga chi kuzampo Canberra gi larim 2XX98.3 FM nalu nyin sindi iwa chinti chiri ngay katholik gyaro lu jempa le suda chi piku zampo osi shuni da dari gi larim gochu wa chinti ngay gi nalu ma shabra chansa play bini di nga chi dubi shabra hinto to chansa select bini.